àjẹ́gbó onílé mo kíyín kíyín tó wọlé àgọ́ alájọ́ òṣùpá mi bòde fọlọ́run ọba mo kíyín dáyè káyè níbikíbi tẹ́tí láǹfààní láti máa tẹ́tí sí ìkànnì aláyọ̀ ìkànnì ológo ìkànnì tó dúróore diamond ni wọ́n ń papá bí o àjá tó wọlé lọ́jọ́ ọjọ́ sí tí ò kágò wọ́n ti bẹ lórí ọmọ òkége òkége àágùn tọbọ lọjọ tó wọlé lọjọ ọjọ sí tí ò kágò wọn ti là láyọ ọmọ kìrìrìrìrìrìrìrìrìrìrìrìrìrìrìrìrìrìrìrìrìrìrìrìrìrìrìrìrìrìrìrìrìrìrìrìrìrìrìrìrìrìrìrìrìrìrìrìrìrìrìrìrìrìrìrìrìrìrìrìrìrìrìrìrìrìrìrìrìrìrìrìrìrìrìrìrìrìrìrìrìrìrìrìrìrìrìrìrìrìrìrìrìrìrìrìrìrìrìrìrìrìrìrìrìrìrìrìrìrìrìrìrìrìrìrìrìrìrìrìrìrìrìrìrìrìrìrìrìrìrìrìrìrìrìrìrìrìrìrìrìrìrìrìrìrìrìrìrìrìrìrìrìrìrìrìrìrìrìrìrìrìrìrìrìrìrìrìrìrìrìrìrìrìrìrìrìrìrìrìrìrìrìrìrìrìrìrìrìrìrìrì
lórí ètò gbẹ̀dúrà ṣà ní gbogbo ọjọ́ wednesday ọjọ́rú àkọ́kọ́ rẹ̀ nínú ìrìn àjò oṣù kẹsàn-án mú kí yín lógúnlógún mú kí yín lọ́gbọ̀lọ́gbọ̀n bá a bá wọlé balẹ̀ ilé làkọ́ kí elégbèjì àdá bá a bá wọ ẹ̀dẹ̀ ìyálé ilé àtúkúrí wọn elégbèjì ìgbákọ́ mú kí yín ó dáyè káyè níbikíbi tẹ́ẹ̀tì láǹfààní láti máa tẹ́tí sí o ìyẹn lónìí òní ọjọ́ kẹyọ kejì oṣù ìkẹsàn ọdún 2026 a jẹ́ pé orí ti ṣe tó tí ó máa dá déédé ọrùn ti ṣe tó tí ó máa lè jìgbá ẹlẹ́kẹ̀ yẹ́sẹ̀ ọrùn ti ṣe tó tí ó máa lè jìgbá ẹlẹ́kẹ̀ ìbàrá àdí ti ṣe tó tí ó máa lo láfàájì aṣọ ọba tí nǹkan náà yanran yanran àrí ni à ń bèrè wò ayọ̀dẹ̀já ayọ̀lá olóko mi àkànní ìkọ yìnrì olóde sọyán èmi lọmọ ẹlẹ́jọ̀rẹ́ ọ̀kẹ́chá ló gbé payoyè tètè nígbà tí kì í ṣọmọ àlẹ́ ẹ̀jọ̀rẹ́ èkìtì nílé bàbá tó gbé bí mi lọ́mọ bẹ́ẹ̀ bá wá ń wá mi bẹ́ẹ̀ bá rí mi ilé aláyànfẹ́lẹ́ wá mi síbi táyọ̀dẹ̀jì ń gbé ṣeré oge èmi ń tiyín ẹ̀yin ń tèmi àtújọ máa rò pọ̀ àtújọ máa lẹ̀ pọ̀ ìyẹn lórí ètò lọ́sẹ̀ yìí ni ẹ̀yin ọmọ lọ́jọ́ òbí nínú ìrìn àjò oṣù kẹsàn-án oṣù sẹ̀tẹ́mbà ó yẹ lọ máa gbáradì ẹ máa fi àtẹ̀ránṣẹ́ ṣọwọ́ sí mi gbà tó ojú òpó 0913-655-6855-6952 ìyẹn lójú òpó tẹ́ ẹ lè gbà tẹ́ ẹ lè fi àtẹ̀ránṣẹ́ ṣọwọ́ sí mi text message sms ni ẹ jù bẹ́ẹ̀ lọ ẹ yẹ kí n tún gbà báyìí náà kẹ́ ẹ gbádùn rin ẹ sápá iwájú.